0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Yeah, paro.
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo go go go. Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: Pijomchun kere wer kwaro.
1: Pijomchun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Platinum Empire.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
2: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru tela.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah, iloko kamu pene.
3: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.